0: ってやっていくでしょうか。
1: が、
0: 言ってないだって。
1: なんか。
2: 10-4, I'll find out who sent it.
3: 10-4, thank you.